0: Mbona isheri? Nimesha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye.
0: Nakwata isheri, nimesha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye.
0: Taishi.
2: Makashi ya mibari, ezana ve, elengi ya loketo.
0: Ikwane chunga se marakuyo, ikaku kutiba mubi ya liyabiri na tirel, abie wetweno, akaranga, tangahushi, neonyo ni mirihi, na magitiwa wetu.
2: Ah,

0: kana shafu vamu.
1: Dai musherie, unashatira rekena kuletera kokwe.
2: Aha,
1: injeta mi.
2: Ni wangu ni akisho rapide.
3: Voila, akisho rapide. Ede ni yano peto.
1: Ukanywa kai makasha. Eu kande mwa mubira ule ya anako.
0: Ero na maya wola kuyo. Ni kwambu herema mupangu.
1: Ende chile rekena kukule rako.
0: Binyaba nyabunia, vote mbwe gome, benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumia, Mambasa, Bukavu, Irumba.
0: Mutwange kantine biakato, kasenye, dala, bulongo.
1: Nahande, nahande. Kwa,